0: အတူပကရီကရီဝါဖုံးသံပီကနီ
1: မြန်မာငြိပုံဝါခလတာစင်ကြီးကနိုဗီဒါတန်နေနာပြပအပိုင်းဆန်နိုင်ဒဲနံပုံလုံးရှင်ဇိုအဇေအပေါင်းတော်ခွေးကြီးဒီကောမြတ
0: ်ဟု
1: တ်ပြီရမ်းနလုံးရှင်အိမ်မစကြီးကထောင်းဒီလေပီကနိုဟာဂျန်နေမြန
0: ်ဟုတ်ယမ်နုငိုင်းဇေခွေးနေစန်ဒုတ်ချရီဘာမယမ်ဒါစန်ဒုတ်ချရီဘာထော်ရုံစင်စီဘူတာပီရောကကနေနုငိုင်းဇေဟိုင်းနဖုံတုတ်ပိရက်ပါအမ်နာခွေးကြီးမကေတကြီးဆူရမ်နာဟာရောဘဖုံတုတ်ချဒီမခတာနာဒုမကတာဘီယိုနုငိုင်းနုငိုင်းဘာကနေရဘာထော်ရုံကေအမဆူပူဒုနလတ်ချကေ
1: အကတန်နေ
0: ဟိုယမ်နုငိုင်းစေငါစီကီတီအတူပါအ
1: ကတန်နေတကဟိုင်ကြောင်းပြ
0: ဟိုဟိုဟိုင်ဘီယို
1: အခွေးကြီးအာထိုင်းနာခွေးညာငောင်းငောင်းကြတားကြီးပြအရှိန်နေပါမယ်အ
0: င်းဟွန
1: ်းအလဘုံချင်နာကရမ်တဟိုရီလဘုံချင်နာကရမ်ချေနဝီဟာတမယ
0: ်ဟို
1: အကလာကဒီကြည့်အခွေးအရှိန်ကြီးတားကြီးတပြန်ကွေးရဲမယ
0: ်ဟို
1: အန်တိုနီရာဒီအန်တက်မေမိုဂျီကနိုဂျီလောင်ရာကဟို
0: အခွေးကြီးစီကြီးHi, good afternoon, ladies. Ki thorum si su koi gi isay kan bagi numit ning thau kaba numit su lebi ko aduga topa good morning, lagi good evening sing su hi ba isay si message ki kuthang
1: ibirak. Hi, aduga ta ning thau kan bagi di na ta ba chiji isay si ato ato pa isay di ning ta ba phang ni lo mea. Aduga ba chiji isay si ma tong koi ni ta ma ta hi ta ba.
0: Hoi.
1: Aduga mo ay zero ko dia ta te lai di ba na ta ga.
0: 아좀간단히말이거면라는생각이에요음흠와이소음나다비닝네베세세이레가거의대수1000비로메시스터오이나거의이세칸바기마탐다아두가이세세잉자라가아두막타자라케레레가디소이나나마키타자기하이바와팜시탐자게에시기디얌농아이생아시암브라콜도비락투나타롬다사비차룩야비락바과
1: 아가짜리
0: 타가짜리